0: den aller første låta hun har skrevet selv, som hun turte å vise fram til noen. Ida Lovas svagere enn jeg.
1: Jeg har skrivit ett tag själv, men jag har aldrig vågat visa det för någon. Så att alla andra låtar tidigare har jag varit med och skrivit, men vi har liksom skapat dem i studion. Mm. Men svagare än jag nu blev första som vi släppte, som jag, och en av de första som jag vågat visa för någon som är så här, hörni, det här har jag gjort själv. Det är så läskigt, det är så blottande, det är ju liksom mitt hjärta och bara, här har ni det, varsågoda. Och det är ju asläskigt.